الراشدين المهديين أقضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وانا حديث عند أبي نجيح العرباد بن سارية يكي قال يكي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة أمين تن الله سارة تبتع قريش ياغر قديم يا من وعزي يا من نسيا يا جاو عن كلمة موئذة ولئر وعزي ميرات جكي ونواز وجلت منها القلوب زكاة سنرو روا دو النواز معنى ممبر جتا وذرفت منها الأيون إذا دنا سوزبد هواي منشاكوكا سبودا ونوع عزل هنك لم يعتاش قري منتقوكا فقلنا سمك فرقا مكتش يا رسول الله مكتش يا معيسي الله كأنها موئذة مودعي ونوع عزيدة قرقائي بجنف هنك ليد أكيمنا kamar wa'azin ne ban kwana akai mana mana kamar ana ban kwana ne da mu ko dai ban kwana ake fa ausina to ya ma'aikin Allah kai mana nasiya kai mana wasiya mana za a tafi a bar mu to me wasiyar da za a yi mana qala sai annabi yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla ni dai ina ƙara muku wasiya ku ji tsoron Allah mai girma da buwaya wasam'a wa ta'a kuma ina yi muku wasiya ku ji abin da shugabanninku ke faɗa ku bi abin da suka umarce ku wa in ta'ammara alaykum 'abdun ko da ku bawa ne yazo ya zama shugabanku to ku ji abin da yake gaya muku ku bi abin da yake gaya muku domin a cikin saba umarnin shugaba to lallai za a shiga hallaka fa innahu man ya'ish minkum man da Allah ce lallai fa wanda irayu a cikinku mana rayuwarsa tai tsawo fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa to idan sabani yazo da yawa yaya za ku yi sayan nabi yace fa alaikum bi sunnati kuyriko na umarce ku kuyriko da sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidin da sunna khalifofi shiryayyu abubakar da umar da usman da ali kenan al-mahdiyin masu shabin nawajiz kuyriko da sunnar khalifofi shiryayyunna da fiqoqin ku mana ku rike su da kyau sunnar su wa iyyakum man da Allah sallallahu alaihi wasallam na kobe ku na hale ku wa muhdithatil umur na kobe ku na hale ku da barin fararrun al'amura wa'anda suke fararru kirkirarru fa inna kullu bid'atin dalala domin kowace bid'a ma'ana da abin da aka kirkiro a addini bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan wato halifofin nan guda hudu to wannan bata ne bid'a bata ce ba a yin bid'a ina ganin akwai maganganu da yawa masu fadi game da bid'a zai yi kyau a ce mun dan tattaba su ko da sama-sama ne domin dai a amfana a fa'idanta to amma lokaci ya yi mana halin nasa za mu tsaya a nan yau sai mako mai zuwa insha Allah Allah ya kai mana rai sai mu tashi akan bayani dangane da ainihin wato bid'a.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
1: وعلي بركه ده كوكاري بركه دي
0: امبي الله جن جاكرا
1: wanda ke kade daga cikin bakwai na jahar Kano.
0: To Allah jin jakara ka ji maudu'in mu na wannan rana.
1: Tabbas na ji mauludi ma dai. Kuma irin abin nan ne da na saba faɗa. Wai bambanci ne tsakanin tabbata.
0: To
1: yawa ɗan ada batu na kwararru wa'anda suke gogaggu. Fitattu lamba ɗaya.
0: Expert.
1: Bangare na wannan yau da rai
0: da ra'ayi yan mata. Ah, Allah ba san kai kuwa.
1: Babu wajen san kai.
0: Ina wajen. Muna godiya kwarai da gaske Alhaji Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana.

0: سلام علیکم.
1: سلام علیکم و رحمت الله.
0: ان شاء الله دعا میکه تاری.
1: والله بشیر عبدالله و جوره
0: تو بشیر معلم بشیر کاجی مو منور رانا.
1: والله نازم ودي اي وانا ابو اوي يعني دك دك دك كان شيله وانا كان زاد في ماذا سنا كاري كان زو ماذا سنا كاري
0: اي قريد قريد قريد غسي
1: يا ما انا تيتي ودرا
0: اي
1: تو ماذا سنتي ما تا يدرا
0: ماذا yawa bashir kace ko
1: nawo bashir abdullahi wajorawa
0: to malam bashir abdullahi ina hujja
1: yawa hujja ta shine yanzu misali zaka samu mace tana da samari ba idan wance ya shako na wance ya shako na kaga kai ka san yana so idan ta san dijo tana da wannan samarin ka guda goma nan
0: to
1: kuma ta yi dawo kana zaka iske wance ya zo wance ya zo ko kuma ta samu rana ta samu lokaci ita cika tun mutum nawa ne da ita amma ita mace shi namiji zai iya zuwa gudun ya dai kan ce nuna ita kadai sai a bi duniya ba wata ba wacce ke kulawa amma dai ke kan tunda ka ji ka ne ke ba gani ke ba kuma kalla zai je samu wasu yan matan sun ba shi ran kota da ke yau idan kun gori je kun wata amma kuma ita ana ta fara ita kadai ne ce to amma shi namiji ka ne do gun ya rinya ya ganta da wani ka san ya san cewa ba shi kadai bane ba idan yau dan ce ra'ayi ka zai kira ma sai sai ayo dole shi inda gaskiya ke kaga sai kokari ya je samu iyayen tetetebe ba shi ba shi bala ba shi bai kama gaban shi to amma ita mace kaga ba ta san da wannan ba a ko wace kake na ma da ba ke ni gaskiya ana ganin ba za ma za su kuma ta yau dara ne ba ku ka ba saboda su suna boye sai ne sai amma ba ta su kuma ya bayyane
0: to muna godiya malam bashir yau toro da wannan gudunmuwa ta haka ta cikin wannan shiri.

0: عليكم.
1: وعليكم ورحمة الله.
0: وعليك السلام ورحمة الله. دوام كتاري.
1: فيس
0: ليدي. الحمد لله فيس ليدي.
1: ما شاء الله نادي مولود.
0: إيه معلمة أمينة فيس ليدي.
1: I'm
0: sorry to say my
1: gender is just Mata. Mata. Amma sai ka zama ci ta so an samu tarana an goga ma an kusa bikin ta sai kuma a satin dan wallahi da aliyan ga afa wanda na sani kudin da aka yi masa kulliya na sauran auren ta sai da yini da banya biya masa kuma shi ke ta kana za a yi auren ta
0: ye
1: wallahi kuwa
0: kai kai kai
1: ka ga wannan kata kata ne kamata ka gani an tara nan mace an kusa bikin ta sana da mun samu ta da ita kati kai da amuwa kaza abubuwa kala kala kala kala kuma wani shi da ma niyyar aure ya zama zanta ba ta gaya mashi ba kaga kuma tana yaudarar wanta.
0: To.
1: Za ka ga mace ta tara lambobi ta yawa a wayar ta ta jawo hana ta jawo na siyayya ma za ta haɗa shi ta yana son ta ci kenan ita ta samu kawai wanda za ta danga samun source of income.
0: Na'am.
1: Gaskiya
0: dai mata dai mun ci yau da. To muna godiya da gaske. Muna godiya Amina Face Lady da wannan gudunmawa take ta cikin wannan shiri na bana.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: زينب أبو متانن زنقو.
1: لا لا لا هيك دوت.
0: الحمد لله ما له ما ذا بكنت ما ضيع من وين رانا. To malama Zainab tsakanin ƴan uwa maza ne da ƴan uwa mata suwa suka fi ƙorewa wajen yin yaudara a soyayya
1: wajen yaudara gaskiya maza sun fi yaudara
0: ba san kai malama Zainab
1: ba mali ba san kai za ka ga yanzu da muji
0: na'am
1: sai mu ji saboda ni an za ka nace haka
0: na'am
1: wallahi an wata ne na gani kuma
0: to
1: saboda saba yaudara har gidan ira koyon na da kai haka kuma
0: na
1: wallahi ba mali ba da sai wani ne kisan to dan an buga ka ta daura aure an kawo ana rababa kaji sai da wallahi ita kuma 100% ce ai duk wanda yace baban ta ya ba da shi wallahi da yi zai masa kyauta ashe a je kina kina shirye ba kitin sa
0: na
1: ai sai wallahi ta ura ke auren da aka rabu kuma kaga ai wannan mu kun yau da mai kenan taka mun san sa wallahi
0: na'am
1: da kisa abi ne kiran gaskiya maza
0: kuma
1: yau da za ta da mata hudu biyar to ya ga da mata kuma alalan mutun ɗaya zai aura
0: na'am
1: to yi a nara a kiran ali ba san kai bane
0: na'am to shikenan malama Zainab muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taki ta cikin wannan shiri na bana waina na wannan